0: Панкаревега дома. Уступница со жилпродај на poptheater.si.
1: Од 80-тих до 90-тих. Али, кадар коли.
2: 80s, 90s, older than that as well. It's all the stuff that rocks.
1: Rock Radio.